John Sama, ya kai lulete, ya kai chusi, lembel Senegal, ya wonele.

na bibugdaba ila kay namin siri hinjali bibi qala bi adatun wa khadna ila lakramal wa bibil gudi wal qurbi